Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, et entras subtectum meum, sed tantum dicerbo, et sana vita alumbra meum.